तो गाइज इन सब प्यार व्यार के चक्कर में ना देयर इज ऑल्सो अ रियली इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग हार्मोनल लेयर. ओके क्या है वो? टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल्स जो हम सब की बॉडी में होता है, गाइज एंड गर्ल्स वी बोथ हैव टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. ओके दीज लेवल्स शिफ्ट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ फॉलिंग इन लव. सम स्टडीज हैव फाउंड कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है व्हेन दे फॉल इन लव, विच इज़ व्हाई दे गेट ऑल दीज लाइक इमोशनल वाली फीलिंग्स, मतलब यू नो दे आर लाइक दोज बॉन्डिंग वाली फीलिंग्स. व्हाइल वुमेन देयर्स राइजेस, जब वो प्यार में पड़ते हैं, गर्ल्स टेंड टू गेट देयर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स राइज ड्यूरिंग दिस पीरियड. दिस पैटर्न सम रिसर्चर्स कॉल इट लाइक समवेयर लाइक मीटिंग इन द मिडल, तभी बैलेंस बनेगा. लड़कों का थोड़ा कम होता है, लड़कियों का बढ़ जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके And this supports bonding behaviors. Although this research area, like many hormonal and behavioral science, is still being refined. I mean, this is not the final research. So, इस पे अभी भी काम हो रहा है. But आगे देखते हैं क्या होता है. And here is something practical and genuinely useful. क्योंकि early love shares mechanisms with addiction. Some relationship researchers now recommend that you have to treat early relationship decisions जो भी हैं, जैसे कि मूविंग इन टुगेदर, मेजर कमिटमेंट्स, यू नो डूइंग गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल फॉर योर पार्टनर, ऑल ऑफ दिस विद द सेम सेल्फ अवेयरनेस यू वुड अप्लाई टू एनी डिसीजन जब आपकी जजमेंट एंड रिवॉर्ड सर्किटरी इज रनिंग इन ओवरड्राइव. विच मीन्स जब आप ड्रग्स लेते हैं और यू आर इंटॉक्सिकेटेड, तब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसको करने से पहले आपके दोस्त आपको हमेशा बोलते हैं कि भाई जो भी करो ध्यान से करो, थिंक अबाउट इट, एंड देन यू नो यू आर काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटेड. What researchers are saying that when you are in love, when you have that feeling of love, you should treat it the same way like you would treat yourself as if you were like planning on doing drunk driving or something like that. So you have to really think about it and try to not do that basically. Okay. These are completely real because brain's capacity for balance and cautious judgment is measurably reduced during this window. Okay. Now, this is for you guys. Have you ever made a big decision, like a massive decision, प्यार में पढ़ के, जैसे moving into a new apartment, quitting a job, moving in together, या moving states altogether because you were newly and intensely in love. मतलब एक बहुत ही नया नया प्यार हुआ. ये आपके लिए question है, by the way. मुझे आप call करके बताइए at 972-235-5555. You don't have to tell me your name, but I will combine all the results and I will make a generic result poll at the end of our radio show today at 10 o'clock. And aap mujhe call karke bataiye that have you ever made any like rash decision like that, ki naya naya pyar hua, you've gotten into a long distance relationship and suddenly you're like, okay, I'm leaving my job, I'm moving to a new state because my partner is there, and maybe you've just met this person for like a month or maybe 2 months. Have you ever done anything like that? Call me and let me know. Din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din